میرا اسلام آباد میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا اسلام میرا پاکستان میرے ولیج کے فیلڈس میں ہے, جہاں پہ مجھے میرے ماموں یاد آتے ہیں, جہاں پہ مجھے میرے کزنز یاد آتے ہیں, جہاں پہ ہم گھومتے پھرتے تھے, جہاں پہ ہم نے بہت اچھا بچپن گزارا ہے. میرا پاکستان